bahu no geya eya mai ai eya ke kanaka ikumo mahaloko eha nai ai eva e kaba eya no kauku o kaleo o bahu no geya eya mai ai e a ke kanaka e komo mahaloko e hana iai e he ba e ka waha e ia no kauku.